0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež Leo XIV. Predstavil Pannu Máriu ako vzor a matku cirkvi a veriacich vyzval, aby svoju vieru žili s pokornou dôverou a vernosťou Kristovi.
0: Hospitalizovaný Ignácio z jubilea mladých prišiel oznámiť pápežovi, že sa uzdravil.
1: Kardinál Fernández varuje lefebristov. Vysviacky bez mandátu pápeža by boli schizmatickým aktom.
0: Zajtra Leo XIV. Navštívi Rímsku univerzitu La Sapienza.
1: V stredu 13. mája, v deň liturgickej spomienky Panny Márie Fatimskej, vás z Ríma zdravia Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Na dnešnej generálnej audiencii pokračoval pápež Leo XIV. V katechézach o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu. Pri pohľade na dogmatickú konštitúciu Lumen Gentium predstavil Pannu Máriu ako najvynikajúcejšiu a celkom jedinečnú súčasť cirkvi, vzor viery, materinskej lásky a poslušnosti Bohu. Pápež veriacich povzbudil, aby svoju príslušnosť k cirkvi prežívali pokorne, aktívne a v dôvere, podobnej tej, ako odpovedala Mária na Božie volanie.
1: Počas jazdy papamobilom na generálnu audienciu sa pápež Leo XIV. Zastavil na mieste atentátu na svätého Jána Pavla II. Na námestí svätého Petra. Presne pred 45 rokmi, 13. mája 1981, tam zazneli výstrely, ktoré otriasli svetom. Svätý otec Leo XIV. Sa pri pamätnom mieste krátko zastavil a pokľakol v tichej modlitbe. Ani na dnešnej audiencii nechýbali pútnici zo Slovenska. Do Vatikánu pricestovalo viac ako 60 veriacich z Prešova a okolia a zvyšných ružbách.
0: Úvodom ku katechéze bolo čítanie zo skutkov apoštolov. Keď tá prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filipa Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Juda Jakubov. Títo všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.
1: Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Drahí bratia a sestry, požehnaný deň a vitajte. Druhý Vatikánsky koncil chcel venovať poslednú kapitolu dogmatickej konštitúcie o cirkvi Panne Márii. Ona sa je uctievá ako najvynikajúcejšia a celkom jedinečná súčasť cirkvi, ako jej predobraz a najosvedčenejší vzor vo viere a v láske. Tieto slová nás vyzývajú, aby sme pochopili, ako v Márii, ktorá vďaka pôsobeniu Ducha Svätého prijala a porodila Božieho Syna, ktorý prišiel v tele, môžeme rozpoznať nielen vzor, ale aj vynikajúcu súčasť a matku celého cirkevného spoločenstva.
1: Keď sa Mária nechala formovať pôsobením milosti, ktorá sa v nej naplnila, a prijala dar najvyššieho svojou vierou a panenskou láskou, stala sa dokonalým vzorom toho, čím je povolená byť celá cirkev, stvorením, ktoré žije z Pánovho slova, a matkou Božích detí, zrodených v otvorenosti voči pôsobeniu Ducha Svätého. Keďže je veriacou par excellence, v ktorej sa nám ponúka dokonalá forma bezpodmienečnej otvorenosti voči božskému tajomstvu v spoločenstve svätého Božieho ľudu, Mária je vynikajúcou súčasťou cirkevného spoločenstva. A napokon, keďže plodí deti v Božom synovi, milované vo večnom milovanom, ktorý prišiel medzi nás, Mária je matkou celej cirkvi, ktorá sa na ňu môže obrátiť s detskou dôverou, v istote, že bude vypočutá, chránená a milovaná.
0: Súhrn týchto charakteristík Panny Márie by sa dal vyjadriť tým, že o nej hovoríme ako o žene, ktorá je ikonou tajomstva. Pojmom žena sa zdôrazňuje historická konkrétnosť tejto mladej céry Izraela, ktoré bolo dané prežiť mimoriadnu skúsenosť stať sa matkou Mesiáša. Výrazom ikona sa zdôrazňuje, že v nej sa uskutočňuje dvojitý pohyb zostupu a vzostupu. V nej žiari nezaslúžené vyvolenie zo strany Boha, ako aj slobodný súhlas viery v Neho. Mária je teda ženou, ikonou tajomstva, teda Božieho plánu spásy, kedysi skrytého a v plnosti zjaveného Ježišovi Kristovi.
1: Koncil nám zanechal jasné učenie o výnimočnom mieste, ktoré je vyhradené Panne Márii v diele vykúpenia. Pripomenul, že jediným prostredníkom spásy je Ježiš Kristus a že jeho najsvetejšia matka však nijako nezatieňuje ani nezmenšuje Kristovo jediné prostredníctvo, ale ukazuje jeho moc. Zároveň preblahoslavená panna od večnosti spolu s vtelením slova predurčená za Božiu matku spolupracovala celkom mimoriadnym spôsobom na spasiteľovom diele poslušnosťou, vierou, nádejou a vrúcnou láskou na obnove nadprirodzeného života duší. Preto je našou matkou v poriadku milosti.
0: Pane Mári, sa odráža aj tajomstvo cirkvi. Neboží ľud nachádza svoj pôvod, svoj vzor a svoju vlasť. V Pánovej matke cirkev kontempluje svoje vlastné tajomstvo. Nielen preto, že v nej nachádza vzor panenskej viery, materskej lásky a snúbeneckého spojenia, ku ktorému je povolaná, ale aj predovšetkým preto, že v nej spoznáva svoj prototyp, ideálny obraz toho, čím je povolaná byť. Ako vidíme, úvahy o panenskej matke zhromaždené v Lumen Gentium nás učia milovať cirkev a slúžiť v nej naplneniu Božieho kráľovstva, ktoré prichádza a ktoré sa plne uskutoční v sláve.
1: Nechajme sa teda osloviť týmto vznešeným vzorom, ktorým je Mária, Panna a Matka, a prosme ju, aby nám svojim príhovorom pomohla odpovedať na to, čo sa od nás žiada prostredníctvom jej príkladu. Žijem svoju príslušnosť k cirkvi s pokornou a aktívnou vierou? Uznávam v nej spoločenstvo zmluvy, ktoré mi Boh daroval, aby som odpovedal na jeho nekonečnú lásku? Cítim sa ako živá súčasť cirkvi v poslušnosti pastierom, ktorých mi dal Boh? Hľadím na Máriu ako na vzor, vynikajúcu súčasť a matku cirkvi a prosím ju, aby mi pomohla byť verným učeníkom jej syna?
0: Sestri a bratia, nech nám Duch Svätý, ktorý zostúpil na Pannu Máriu a ktorého s pokorou a dôverou vzývame, daruje, aby sme plne prežívali tieto úžasné skutočnosti. A potom, čo sme sa hlbšie zaoberali konštitúciou Lumen Gentium, prosme Pannu Máriu, aby nám vyprosila tento dar. Vo všetkých z nás nech rastie láska k Svätej Matke Cirkvi. Nech sa tak stane.
2: L'amore per la Santa Madre Chiesa. Così sia.
1: Toľko katechéza svätého Otca. Vatikán. Bratstvo svätého Pia X. napriek opakovaným výzvam Svätej stolice oznámilo, že v júli plánuje vysvetiť nových biskupov bez mandátu pápeža. Prefekt dikastéria pre náuku viery, kardinál Viktor Manuel Fernández, preto zverejnil nové vyhlásenie, v ktorom upozorňuje, že takýto krok by predstavoval schizmatický akt. Pápež Leo XIV. Zároveň pokračuje v modlitbe za návrat lefebristov k plnému spoločenstvu s katolíckou cirkvou.
0: Napätie medzi Svätou stolicou a bratstvom svätého Pia X. sa opäť vyostrilo. Skupina založená francúzskym arcibiskupom Marcelom Lefebvrom totiž avizovala úmysel vysvetiť ďalších biskupov bez pápežského poverenia. Vatikán reagoval novým vyhlásením prefekta dikastéria pre náuku viery kardinála Viktora Manuela Fernándeza, ktorý pripomenul, že takéto vysviacky sú v rozpore s cirkevným právom a zasahujú samotnú jednotu cirkvi.
1: Vysviacky biskupov, oznámené bratstvom svätého Pia X., nemajú príslušný pontifikálny mandát. Tento čin bude predstavovať schizmatický akt, uvádza sa vo vyhlásení prefekta dikastéria. Kardinál Fernández zároveň pripomína slová svätého Jána Pavla II. Z motu proprio Ecclesia Dei, podľa ktorých formálne pridanie sa k schizme predstavuje vážnu urážku Boha a prináša exkomunikáciu stanovenú právom cirkvi.
0: Vyhlásenie bolo zverejnené potom, ako sa podľa Vatikánu objavili viaceré otázky a nejasnosti v súvislosti s plánovanými vysviackami. Kardinál Fernández zároveň uviedol, že o texte informoval pápeža Leva XIV., ktorý si želal zdôrazniť svoju neustálu modlitbu za členov bratstva.
1: Svätý Otec sa naďalej modlí k Duchu Svätému, aby osvietil predstaviteľov bratstva svätého Pia X. A aby prehodnotili svoje veľmi vážne rozhodnutie, uvádza sa v závere dokumentu.
0: Súčasná situácia nadväzuje na udalosti z roku 1988, keď arcibiskup Marcel Lefebvre bez súhlasu pápeža vysvetil štyroch biskupov. Tento krok viedol k exkomunikácii a k vytvoreniu hlbokého konfliktu medzi bratstvom svätého Pia X. A svätou stolicou.
1: Hoci v nasledujúcich desaťročiach došlo k viacerým pokusom o zmierenie a dialóg, kanonický status bratstva zostáva nevyjasnený. Pápeži Benedikt XVI, František aj dnes Leo XIV sa usilovali udržiavať otvorené komunikačné kanály, no zároveň opakovane zdôrazňovali, že jednota cirkvi nemôže existovať bez spoločenstva s Petrovým nástupcom.
0: Plánované júlové vysviacky preto Vatikán nevníma iba ako disciplinárny problém, ale ako otázku samotného chápania cirkevnej autority a jednoty.
1: V katolíckej tradícii nie je biskupská vysviacka len organizačným aktom. Každý nový biskup vstupuje do spoločenstva celej cirkvi prostredníctvom jednoty s rímskym biskupom. Preto sa vysviacky bez mandátu pápeža chápu ako verejné narušenie tejto jednoty.
0: Castel Gandolfo. V dave pred vilou Barberini v Castel Gandolfe, ktorý vo včerajší útorok zdravil pápeža pred jeho návratom do Ríma, bola prítomná aj rodina 15-ročného Španiela Ignácia, ktorý bol minulé leto uprostred jubilea mládeže hospitalizovaný s lymfómom. Leo XIV. Vtedy požiadal o modlitby za neho počas stretnutia s mladými na Tor Vergate a navštívil ho v vatikánskej nemocnici Bambino Gesù. Po mesiacoch liečby a utrpenia, ale aj vlne solidarity a modlitieb sa chlapec má dobre a v útorok večer to prišiel povedať pápežovi, ktorý ho pozdravil a objal.
1: Povedal som mu, že som sa vyliečil, že vďaka Bohu sa mám dobre a že ho čakám v Madride, uviedol Ignácio pre vatikánske médiá. Pápež bol veľmi rád, objal ma a ja som ho mohol pozdraviť. Bol to krátky, ale krásny moment. Vďaka Bohu a vďaka pápežovi.
0: 15-ročný Španiel bol minulé leto hospitalizovaný v nemocnici Bambino Gesù len pár dní potom, čo pricestoval do Ríma so svojím bratom a sestrou, aby sa zúčastnil na podujatí v rámci jubilea mládeže. To, čo lekári opísali ako výbuch v hrudi, ho priviedlo na hranicu života. Išlo o agresívny lymfóm dýchacích ciest. Pápež, ktorý sa o tomto príbehu dozvedel prostredníctvom spoločných priateľov, požiadal o modlitby za mladíka z pódia v Tor Vergate a večer 4. augusta osobne a nečakane navštívil oddelenie intenzívnej starostlivosti, aby pozdravil aj jeho rodičov a súrodencov. Vďaka pozornosti pápeža Leva XIV. Sa tento príbeh, plný utrpenia, ale aj nádeje a pevnej viery, dostal do popredia medzinárodných správ, čo vyvolalo vlnu modlitieb, solidarity a blízkosti voči tejto rodine, ktorá sa z jedného dňa na druhý ocitla katapultovaná zo španielskej Mursie do Talianska.
1: Chcel som povedať pápežovi, že som už vyliečený. Včera som dostal tú správu. Lekári mi povedali, že je všetko v poriadku, že som ukončil liečbu a že lymfóm už nie je prítomný. Teraz zvažujeme, kedy sa vrátiť. Pravdepodobne 20., ale ešte presne nevieme. Povedal Ignácio uprostred davu na chodníku pred Villa Barberini po boku svojej mamy.
0: Rodina sa modlila za uzdravenie Ignácia k rozličným svätým, okrem iného aj k svätému Šarbelovi. Ako uviedli pápež, ktorý koncom roka navštívil Libanon a modlil sa tam pri hrobe svätého Šarbela, priniesol do nemocnice Bambino Gesù jeho relikviu na jednotku intenzívnej starostlivosti.
1: Okrem duchovnej pomoci je matka Carmen Gloria svedkom mnohých materiálnych prejavov pomoci. Hovorí, bolo to obdobie milosti. Vieme, že to bola milosť, lebo to nebolo možné zvládnuť vlastnými silami. V krajine, ktorú nepoznáme, s jazykom, ktorému nerozumieme, s chorobou, ktorá sa hneď javila ako vážna. Zo dňa na deň sa všetko zmenilo. Veľmi sme trpeli, ale Boh nás aj hlboko utešil konkrétnymi skutkami. Skutočne to bola prozreteľnosť. Boli tu ľudia, ktorí opustili svoj dom, aby sme v ňom mohli bývať my.
0: Milí poslucháči, viac informácií nájdete na našej internetovej stránke Vatikán News v slovenčine. Ak chcete e-mailom denne dostávať naše správy o Svätom Otcovi, je možné sa na stránke zaregistrovať v časti Objednajte si náš newsletter. Pri registrácii však treba meno písať bez diakritiky. Ak vás zaujímajú fotky a videá so Svätým Otcom, tie nájdete na našej facebookovej stránke.
1: To je už od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate v slovenskej vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Sme túžbou, nie algoritmom, povedal pápež Leo XIV študentom Univerzity La Sapienza a vyzval ich, aby sa nebáli budovať budúcnosť založenú na pravde, spravodlivosti a pokoji.
0: Kristus je pre nás všetkým, zdôraznil Svätý Otec vo videoposolstve účastníkom medzinárodného stretnutia Príď Tvoje kráľovstvo 2026.
1: Pravda bez lásky môže byť zneužitá, pripomenul pápež Leo XIV vo svojom posolstve pri príležitosti 60. výročia Bolivijskej katolíckej univerzity.
0: V telegrame zaslanom účastníkom Turínskeho medzinárodného knižného veľtrhu Leo XIV pripomenul, že v čase poznačenom vojnou a ľahostajnosťou prinášajú deti spoločnosti nádej a nový pohľad na svet.
1: Vo štvrtok 14. mája na slávnosť nanebovstúpenia pána vám príjemné počúvanie prajú
0: sestra Jana Pavla Halčinová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Rím. Svätý Otec navštívil rímsku univerzitu La Sapienza, kde sa prihovoril študentom i pedagógom. Varoval pred kultúrou výkonu, vojnovou rétorikou a nekontrolovaným zbrojením, pričom mladých povzbudil, aby premieniali nepokoj na proroctvo a stali sa tvorcami pravého pokoja. Prinášame plné znenie príhovoru Svätého Otca.
1: S veľkou radosťou som prijal pozvanie stretnúť sa s akademickou obcou Univerzity La Sapienza, Univerzity v Ríme. Vaša univerzita sa vyznačuje ako významné centrum excelentnosti v rozličných disciplínach a zároveň svojim úsilím o podporu práva na vzdelanie, a to aj pre tých, ktorí majú menšie ekonomické možnosti, pre osoby so zdravotným znevýhodnením, väzňov a ľudí, ktorí utiekli z oblasti vojny. Veľmi si napríklad cením, že rímska diecéza a Univerzita La Sapienza podpísali dohodu o otvorení univerzitného humanitárneho koridoru z pásma Gazy. Preto je pre mňa, ktorý som rímskym biskupom len niečo vyše roka, dôležité, že sa s vami môžem stretnúť. Ako pastier sa chcem najprv prihovoriť študentom a potom pedagógom.
0: Ale aj univerzitného mesta, ktorými som prešiel, aby som sem prišiel, denne krížujú mnohí mladí ľudia, naplnení protichodnými pocitmi. Predstavujem si vás niekedy bezstarostných, radujúcich sa zo svojej mladosti, ktorá vám aj vo svete zmietanom nepokojmi a poznačenom strašnými nespravodlivosťami umožňuje cítiť, že budúcnosť ešte len treba napísať a že vám ju nikto nemôže ukradnúť. Vtedy sa štúdium, ktorému sa venujete, priateľstva vznikajúce v týchto rokoch a stretnutia s rôznymi mysliteľmi stávajú prísľubom toho, čo môže k lepšiemu zmeniť najprv nás samých a až potom realitu okolo nás. Keď sa túžba po pravde premienia na hľadanie, naša odvaha študovať svedčí o nádeji na nový svet.
1: Viete, že som duchovne spätý so svätým Augustínom, ktorý bol nepokojným mladým človekom. Dopustil sa aj vážny chýb, no nič z jeho vášne pre krásu a múdrosť nevyšlo na zmar. V tejto súvislosti ma potešilo, že som od vás dostal veľké množstvo otázok, stovky. Samozrejme, nie je možné odpovedať na všetky, ale nosím ich vo svojom srdci a želám každému z vás, aby hľadal ďalšie príležitosti na dialog. Aj preto existujú na univerzitách univerzitné pastorácie, kde sa viera stretáva s vašimi otázkami. Nepokoj však má aj smutnú tvár. Nesmieme si zatajiť, že mnohí mladí ľudia trpia. Pre každého prichádzajú ťažké obdobia. Niekto však môže nadobudnúť dojem, že sa nikdy neskončia. Dnes to čoraz viac spôsobuje bremeno očakávaní a tlak na výkon. Je to všade prítomná lož pokriveného systému, ktorý redukuje človeka na čísla, vyhrocuje súťaživosť a vrhá nás do špirály úzkosti. Práve táto duchovná nepohoda mnohých mladých nám pripomína, že nie sme súčtom toho, čo máme, ani náhodne poskladanou hmotou nemého vesmíru. Sme túžbou, nie algoritmom. Táto naša osobitná dôstojnosť ma vedie k tomu, aby som sa s vami podelil o dve otázky.
0: Vám, mladým, táto nepohoda kladie otázku. Kto si? Byť sám sebou je totiž charakteristickou úlohou života každého muža a každej ženy. Kto si je otázka, ktorú si navzájom kladieme, otázka, ktorú v tichosti predkladáme Bohu, otázka, na ktorú môžeme odpovedať iba my sami za seba, ale na ktorú nikdy nemôžeme odpovedať sami. Sme naše vzťahy, náš jazyk, naša kultúra. O to dôležitejšie je, aby roky na univerzite boli časom veľkých stretnutí.
1: Preto mladícka nepohoda kladie starším ďalšiu otázku. Aký svet zanechávame? Svet žiaľ pokrivený vojnami a vojnovou rétorikou. Ide o narušenie rozumu, ktoré z geopolitickej roviny preniká do všetkých spoločenských vzťahov. Zjednodušovanie, ktoré vytvára nepriateľov, treba preto korigovať. Osobitne na univerzitách, starostlivosťou o komplexnosť a múdrym pestovaním pamäti. Najmä dráma 20. storočia nesmie byť zabudnutá. Výkrik už nikdy vojnu mojich predchodcov, taký blízky odmietnutiu vojny zakotvenému v talianskej ústave, nás podnecuje k duchovnému spojenectvu so zmyslom pre spravodlivosť, ktorý prebýva v srdci mladých, s ich povolaním neuzatvárať sa do ideológií a národných hraníc.
0: Napríklad v poslednom roku enormne vzrástli vojenské výdavky vo svete, osobitne v Európe. Nenazývajme obranou zbrojenie, ktoré zvyšuje napätie a neistotu, ochudobňuje investície do vzdelania a zdravotníctva, popiera dôveru v diplomáciu a obohacuje elity, ktorým na spoločnom dobre vôbec nezáleží. Treba tiež dohliadať na rozvoj a používanie umelej inteligencie vo vojenskej i civilnej oblasti, aby nezbavovala človeka zodpovednosti za rozhodnutia a nezhoršovala tragickosť konfliktov. To, čo sa deje na Ukrajine, v Gaze a palestínskych územiach, v Libanone a v Iráne, ukazuje neľudský vývoj vzťahu medzi vojnou a novými technológiami v špirále ničenia. Štúdium, výskum a investície nech smerujú opačným smerom. Nech sú radikálnym áno životu. Áno nevinnému životu, áno mladému životu, áno životu národov, ktoré volajú po miery a spravodlivosti.
1: Druhou oblasťou spoločného úsilia je ekológia. Ako nám povedal pápež František v encyklike Laudato Si, existuje veľmi silný vedecký konsenzus, ktorý naznačuje, že čelíme znepokojujúcemu otepľovaniu klimatického systému. Odtedy uplynulo viac než 10 rokov a napriek dobrým úmyslom a niektorým krokom týmto smerom sa nezdá, že by sa situácia zlepšila.
0: V tomto kontexte povzbudzujem najmä vás, milí mladí, aby ste nepodľahli rezignácii, ale premieniali nepokoj na proroctvo. Najmä veriaci vedia, že dejiny neupadajú beznádejne do rúk smrti, ale sú vždy chránené Bohom, ktorý tvorí život z ničoho, ktorý dáva bez toho, aby bral, ktorý sa delí bez toho, aby spotrebovával. Dnes práve implózia vlastníckého a konzumného modelu uvoľňuje priestor niečomu novému, čo už klíči. Študujte, pestujte a chránte spravodlivosť. Spolu so mnou a s mnohými bratmi a sestrami buďte tvorcami pravého pokoja. Pokoja odzbrojeného a odzbrojujúceho, pokorného a vytrvalého, takto pracujúceho na jednote medzi národmi a na ochrane zeme.
1: Potrebná je všetka vaša inteligencia a odvaha. Práve vy totiž môžete pomôcť tým, ktorí vás predchádzali, znovu nastoliť autentický horizont zmyslu, aby sme sa nezastavili pri ďalšej rýchlej fotografii situácie, ktorej sa nachádzame. Treba prejsť od interpretácie k činu, hoci vám spoločnosť čoraz menším počtom detí venuje málo pozornosti. Svojim životom dosvedčujte, že ľudstvo je schopné budúcnosti, keď ju buduje s múdrosťou.
0: Vaša univerzita nesúca božské meno je miestom štúdia a priestorom experimentovania, ktoré už stáročia formuje ku kritickému mysleniu. Vy, pedagógovia, môžete osobitným spôsobom pestovať plodný kontakt s mysľou a srdcom mladých. Je to náročná, ale zároveň fascinujúca zodpovednosť. Je nesmierne dôležité veriť svojim študentom a študentkám. Preto sa často pýtajte sami seba. Dôverujem im.
1: Učiť je formou lásky rovnako, ako ňou musí byť pomoc migrantovi na mori, chudobnému na ulici či zúfalej ľudskej duši. Ide o to milovať ľudský život vždy a za každých okolností, vážiť si ho možnosti a tak hovoriť k srdcu mladých, nielen cieliť na ich vedomosti. Vyučovanie sa tak stáva svedectvom hodnôt vlastným životom. Je starostlivosťou o realitu, otvorenosťou voči tomu, čo ešte nechápeme a odvahou hovoriť pravdu. Aký zmysel by malo vychovať vedca či profesionála, ktorý však nerozvíja svoje svedomie, zmysel pre spravodlivosť a úctu k tomu, čo nemožno ani netreba ovládať?
0: Poznanie totiž neslúži iba na dosiahnutie pracovných cieľov, ale aj na rozlišovanie toho, kým človek je. Prostredníctvom prednášok, stáží, kontaktu s mestom, diplomových a doktorandských prác môže každý študent stále nachádzať nové motivácie a dávať do poriadku vzťah medzi štúdiom a životom, medzi prostriedkami a cieľmi.
1: Drahí priatelia, keď vás povzbudzujem k tomuto každodennému úsiliu, moja návšteva chce byť znakom novej vzdelávacej aliancie medzi cirkvou, ktorá je v Ríme, a vašou prestížnou univerzitou, ktorá sa práve v lone cirkvi zrodila a vyrástla. Všetkých vás uisťujem o svojej modlitbe a zo srdca vyprosujem celej komunite Univerzity La Sapienza Pánovo požehnanie. Ďakujem.
2: Di cuore invoco sull'intera comunità della Sapienza la benedizione del Signore.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca. Vatikán. Vo videoposolstve zverejnenom pri príležitosti ekumenického modlitbového stretnutia pri Tvoje kráľovstvo 2026 pápež Leo XIV. Pripomína, že človek túži po uzdravení, blízkosti Boha a nádeji pre rozdelený svet. Zdôrazňuje, že práve v Ježišovi Kristovi sa Boh človeku skutočne priblížil a zostáva prítomný vo svojej cirkvi.
1: Túžime, aby nás Boh zachránil od našich hriechov, našej nerozumnosti a od všetkého, čo nám môže uškodiť, hovorí pápež. Zároveň zdôrazňuje, že ľudia túžia aj po uzdravení vnútorných zranení rozdeleného sveta. Hoci vieme, že Boh je všemohúci a transcendentný, máme odvahu prosiť ho, aby bol skutočne s nami, nie vzdialený, ale blízky.
0: Pápež vo svojom posolstve cituje aj svätého Augustína. Naše srdce je nespokojné, kým nespočinie v Bohu, hovorí a dodáva, že práve v Ježišovi sa Boh človeku skutočne priblížil. Ježiš je stále Boh s nami, povzbudzuje svätý Otec. Pripomína pri tom, že ani Ježišovi najbližší ho po zmrtvých vstaní nespoznali hneď. Aj Mária Magdaléna si najprv myslela, že vzkriesený Pán je záhradník. Hoci ho okamžite nespoznali, on bol skutočne prítomný, uvádza rímsky biskup.
1: Kristus je pre nás všetkým, v ňom nachádzame plno života a jeho zmysel, pripomína pápež posolstve. Zároveň poukazuje na to, že Kristus zostáva prítomný vo svojej cirkvi prostredníctvom Ducha Svätého. O tom nemožno mlčať, je to niečo, čo treba odvážne ohlasovať, pretože je to naozaj radostná zvesť, dodáva Petrov nástupca.
0: Podľa pápeža sú dni novény pod názvom Prí tvoje kráľovstvo príležitosťou modliť sa za to, aby ďalší ľudia mohli stretnúť spásonosnú a oslobodzujúcu Božiu lásku zjavenú v Ježišovi.
1: Vatikán, Bolívia. Pri príležitosti 60. výročia Bolívijskej katolíckej univerzity San Pablo pápež Leo XIV. Pripomína, že úlohou univerzity nie je iba odovzdávať vedomosti, ale formovať človeka v pravde a láske. Varuje pred fragmentáciou poznania, relativizmom a zneužívaní vedomosti na moc či vylučovanie. A zdôrazňuje, že pravda bez lásky môže stratiť svoj ľudský rozmer.
0: Pápež Leo XIV. V posolstve pripomína, že poslaním univerzity nie je iba odovzdávať vedomosti, ale formovať človeka v pravde a láske, keď píše. Univerzita sa vo svojej najhlbšej identite neobmedzuje len na technické vzdelávanie, ani nie je iba priestorom na produkciu úžitkových poznatkov.
1: Pápež zároveň poukazuje na význam integrálnej formácie človeka. Citujúc slova svätého Jána Pavla II. Pripomína, že univerzita je predovšetkým akademickým spoločenstvom, ktoré prísnym a kritickým spôsobom prispieva k ochrane a rozvoju ľudskej dôstojnosti a kultúrneho dedičstva prostredníctvom výskumu, vyučovania a rôznych služieb poskytovaných miestnym, národným a medzinárodným spoločenstvám.
0: Osobitnú pozornosť rímsky biskup venuje heslu univerzity Veritas in Caritate, pravda v láske. Uvádza, v tomto svetle možno s osobitnou hĺbkou pochopiť heslo, ktoré charakterizuje vašu univerzitu. Hovoriť pravdu je totiž pre kresťana skutkom lásky, ktorý buduje, uzdravuje a vedie človeka k jeho plnosti.
1: Svätý Otec zároveň upozorňuje na rizika dnešnej spoločnosti, ktoré označuje za fragmentáciu poznania, relativizmus a instrumentalizáciu vedomostí. Podľa pápeža uznanie, že pravda má osobnú tvár a vzťahový rozmer, chráni poznanie pred tým, aby sa stalo nástrojom nadvlády, vylučovania alebo čistej užitočnosti a naopak ho usmerňuje do služby spravodlivosti a dôstojnosti každého človeka, zvlášť tých najzraniteľnejších.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate v slovenskej vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Sme túžbou, nie algoritmom, povedal pápež Leo XIV študentom Univerzity La Sapienza a vyzval ich, aby sa nebáli budovať budúcnosť založenú na pravde, spravodlivosti a pokoji.
0: Kristus je pre nás všetkým, zdôraznil Svätý Otec vo videoposolstve účastníkom medzinárodného stretnutia Príď Tvoje kráľovstvo 2026.
1: Pravda bez lásky môže byť zneužitá, pripomenul pápež Leo XIV vo svojom posolstve pri príležitosti 60. výročia Bolivijskej katolíckej univerzity.
0: V telegrame zaslanom účastníkom Turínskeho medzinárodného knižného veľtrhu Leo XIV pripomenul, že v čase poznačenom vojnou a ľahostajnosťou prinášajú deti spoločnosti nádej a nový pohľad na svet.
1: Vo štvrtok 14. mája na slávnosť na nebovstúpenia pána vám príjemné

0: počúvanie prajú
1: sestra Jana Pavla Halčinová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Rím. Svätý otec navštívil rímsku univerzitu La Sapienza, kde sa prihovoril študentom i pedagógom. Varoval pred kultúrou výkonu, vojnovou rétorikou a nekontrolovaným zbrojením, pričom mladých povzbudil, aby premieniali nepokoj na proroctvo a stali sa tvorcami pravého pokoja. Prinášame plné znenie príhovoru svätého otca.
0: S veľkou radosťou som prijal pozvanie stretnúť sa s akademickou obcou Univerzity La Sapienza, Univerzity v Ríme. Vaša univerzita sa vyznačuje ako významné centrum excelentnosti v rozličných disciplínach a zároveň svojim úsilím o podporu práva na vzdelanie, a to aj pre tých, ktorí majú menšie ekonomické možnosti, pre osoby so zdravotným znevýhodnením, väzňov a ľudí, ktorí utiekli z oblasti vojny. Veľmi si napríklad cením, že rímska diecéza a Univerzita La Sapienza podpísali dohodu o otvorení univerzitného humanitárneho koridoru z pásma Gazy. Preto je pre mňa, ktorý som rímskym biskupom len niečo vyše roka, dôležité, že sa s vami môžem stretnúť. Ako pastier sa chcem najprv prihovoriť študentom a potom pedagógom.
1: Ale aj univerzitného mesta, ktorými som prešiel, aby som sem prišiel, denne krížujú mnohí mladí ľudia, naplnení protichodnými pocitmi. Predstavujem si vás niekedy bestarostných, radujúcich sa zo svojej mladosti, ktorá vám aj vo svete zmietanom nepokojmi a poznačenom strašnými nespravodlivosťami umožňuje cítiť, že budúcnosť ešte len treba napísať a že vám ju nikto nemôže ukradnúť. Vtedy sa štúdium, ktorému sa venujete, priateľstva vznikajúce v týchto rokoch a stretnutia s rôznymi mysliteľmi stávajú prísľubom toho, čo môže k lepšiemu zmeniť najprv nás samých a až potom realitu okolo nás. Keď sa túžba po pravde premienia na hľadanie, naša odvaha študovať svedčí o nádeji na nový svet.
0: Viete, že som duchovne spätý so svätým Augustínom, ktorý bol nepokojným mladým človekom. Dopustil sa aj vážny chýb, no nič z jeho vášne pre krásu a múdrosť nevyšlo na zmar. V tejto súvislosti ma potešilo, že som od vás dostal veľké množstvo otázok, stovky. Samozrejme, nie je možné odpovedať na všetky, ale nosím ich vo svojom srdci a želám každému z vás, aby hľadal ďalšie príležitosti na dialog. Aj preto existujú na univerzitách univerzitné pastorácie, kde sa viera stretáva s vašimi otázkami. Nepokoj však má aj smutnú tvár. Nesmieme si zatajiť, že mnohí mladí ľudia trpia. Pre každého prichádzajú ťažké obdobia. Niekto však môže nadobudnúť dojem, že sa nikdy neskončia. Dnes to čoraz viac spôsobuje bremeno očakávaní a tlak na výkon. Je to všade prítomná lož pokriveného systému, ktorý redukuje človeka na čísla, vyhrocuje súťaživosť a vrhá nás do špirály úzkosti. Práve táto duchovná nepohoda mnohých mladých nám pripomína, že nie sme súčtom toho, čo máme, ani náhodne poskladanou hmotou nemého vesmíru. Sme túžbou, nie algoritmom. Táto naša osobitná dôstojnosť ma vedie k tomu, aby som sa s vami podelil o dve otázky.
1: Vám, mladým, táto nepohoda kladie otázku. Kto si? Byť sám sebou je totiž charakteristickou úlohou života každého muža a každej ženy. Kto si je otázka, ktorú si navzájom kladieme, otázka, ktorú v tichosti predkladáme Bohu, otázka, na ktorú môžeme odpovedať iba my sami za seba, ale na ktorú nikdy nemôžeme odpovedať sami. Sme naše vzťahy, náš jazyk, naša kultúra. O to dôležitejšie je, aby roky na univerzite boli časom veľkých stretnutí.
0: Preto mladícka nepohoda kladie starším ďalšiu otázku. Aký svet zanechávame? Svet žiaľ pokrivený vojnami a vojnovou rétorikou. Ide o narušenie rozumu, ktoré z geopolitickej roviny preniká do všetkých spoločenských vzťahov. Zjednodušovanie, ktoré vytvára nepriateľov, treba preto korigovať. Osobitne na univerzitách, starostlivosťou o komplexnosť a múdrym pestovaním pamäti. Najmä dráma 20. storočia nesmie byť zabudnutá. Výkrik už nikdy vojnu mojich predchodcov, taký blízky odmietnutiu vojny zakotvenému v talianskej ústave, nás podnecuje k duchovnému spojenectvu so zmyslom pre spravodlivosť, ktorý prebýva v srdci mladých, s ich povolaním neuzatvárať sa do ideológií a národných hraníc.
1: Napríklad v poslednom roku enormne vzrástli vojenské výdavky vo svete, osobitne v Európe. Nenazývajme obranou zbrojenie, ktoré zvyšuje napätie a neistotu, ochudobňuje investície do vzdelania a zdravotníctva, popiera dôveru v diplomáciu a obohacuje elity, ktorým na spoločnom dobre vôbec nezáleží. Treba tiež dohliadať na rozvoj a používanie umelej inteligencie vo vojenskej i civilnej oblasti, aby nezbavovala človeka zodpovednosti za rozhodnutia a nezhoršovala tragickosť konfliktov. To, čo sa deje na Ukrajine, v Gaze a palestínskych územiach, v Libanone a v Iráne, ukazuje neľudský vývoj vzťahu medzi vojnou a novými technológiami v špirále ničenia. Štúdium, výskum a investície nech smerujú opačným smerom. Nech sú radikálnym áno životu. Áno nevinnému životu, áno mladému životu, áno životu národov, ktoré volajú po miery a spravodlivosti.
0: Druhou oblasťou spoločného úsilia je ekológia. Ako nám povedal pápež František v encyklike Laudato Si, existuje veľmi silný vedecký konsenzus, ktorý naznačuje, že čelíme znepokojujúcemu otepľovaniu klimatického systému. Odtedy uplynulo viac než 10 rokov a napriek dobrým úmyslom a niektorým krokom týmto smerom sa nezdá, že by sa situácia zlepšila.
1: V tomto kontexte povzbudzujem najmä vás, milí mladí, aby ste nepodľahli rezignácii, ale premieniali nepokoj na proroctvo. Najmä veriaci vedia, že dejiny neupadajú beznádejne do rúk smrti, ale sú vždy chránené Bohom, ktorý tvorí život z ničoho, ktorý dáva bez toho, aby bral, ktorý sa delí bez toho, aby spotrebovával. Dnes práve implózia vlastníckého a konzumného modelu uvoľňuje priestor niečomu novému, čo už klíči. Študujte, pestujte a chránte spravodlivosť. Spolu so mnou a s mnohými bratmi a sestrami buďte tvorcami pravého pokoja. Pokoja odzbrojeného a odzbrojujúceho, pokorného a vytrvalého, takto pracujúceho na jednote medzi národmi a na ochrane zeme.
0: Potrebná je všetka vaša inteligencia a odvaha. Práve vy totiž môžete pomôcť tým, ktorí vás predchádzali, znovu nastoliť autentický horizont zmyslu, aby sme sa nezastavili pri ďalšej rýchlej fotografii situácie, ktorej sa nachádzame. Treba prejsť od interpretácie k činu. Hoci vám spoločnosť čoraz menším počtom detí venuje málo pozornosti. Svojim životom dosvedčujte, že ľudstvo je schopné budúcnosti, keď ju buduje s múdrosťou.
1: Vaša univerzita nesúca božské meno je miestom štúdia a priestorom experimentovania, ktoré už stáročia formuje ku kritickému mysleniu. Vy, pedagógovia, môžete osobitným spôsobom pestovať plodný kontakt s mysľou a srdcom mladých. Je to náročná, ale zároveň fascinujúca zodpovednosť. Je nesmierne dôležité veriť svojim študentom a študentkám. Preto sa často pýtajte sami seba. Dôverujem im.
0: Učiť je formou lásky rovnako, ako ňou musí byť pomoc migrantovi na mori, chudobnému na ulici či zúfalej ľudskej duši. Ide o to milovať ľudský život vždy a za každých okolností, vážiť si ho možnosti a tak hovoriť k srdcu mladých, nielen cieliť na ich vedomosti. Vyučovanie sa tak stáva svedectvom hodnôt vlastným životom. Je starostlivosťou o realitu, otvorenosťou voči tomu, čo ešte nechápeme a odvahou hovoriť pravdu. Aký zmysel by malo vychovať vedca či profesionála, ktorý však nerozvíja svoje svedomie, zmysel pre spravodlivosť a úctu k tomu, čo nemožno ani netreba ovládať?
1: Poznanie totiž neslúži iba na dosiahnutie pracovných cieľov, ale aj na rozlišovanie toho, kým človek je. Prostredníctvom prednášok, stáží, kontaktu s mestom, diplomových a doktorandských prác môže každý študent stále nachádzať nové motivácie a dávať do poriadku vzťah medzi štúdiom a životom, medzi prostriedkami a cieľmi.
0: Drahí priatelia, keď vás povzbudzujem k tomuto každodennému úsiliu, moja návšteva chce byť znakom novej vzdelávacej aliancie medzi cirkvou, ktorá je v Ríme, a vašou prestížnou univerzitou, ktorá sa práve v lone cirkvi zrodila a vyrástla. Všetkých vás uisťujem o svojej modlitbe a zo srdca vyprosujem celej komunite Univerzity La Sapienza Pánovo požehnanie. Ďakujem.
2: Di cuore invoco sull'intera comunità della Sapienza la benedizione del Signore.
1: Toľko z príhovoru svätého Otca. Vatikán. Vo videoposolstve zverejnenom pri príležitosti ekumenického modlitbového stretnutia pri Tvoje kráľovstvo 2026 pápež Leo XIV. Pripomína, že človek túži po uzdravení, blízkosti Boha a nádeji pre rozdelený svet. Zdôrazňuje, že práve v Ježišovi Kristovi sa Boh človeku skutočne priblížil a zostáva prítomný vo svojej cirkvi.

0: Túžime, aby nás Boh zachránil od našich hriechov, našej nerozumnosti a od všetkého, čo nám môže uškodiť, hovorí pápež. Zároveň zdôrazňuje, že ľudia túžia aj po uzdravení vnútorných zranení rozdeleného sveta. Hoci vieme, že Boh je všemohúci a transcendentný, máme odvahu prosiť ho, aby bol skutočne s nami, nie vzdialený, ale blízky.
1: Pápež vo svojom posolstve cituje aj svätého Augustína. Naše srdce je nespokojné, kým nespočinie v Bohu, hovorí, a dodáva, že práve v Ježišovi sa Boh človeku skutočne priblížil. Ježiš je stále Boh s nami, povzbudzuje svätý otec. Pripomína pri tom, že ani Ježišovi najbližší ho po zmrtvých vstani nespoznali hneď. Aj Mária Magdaléna si najprv myslela, že vzkriesený pán je záhradník. Hoci ho okamžite nespoznali, on bol skutočne prítomný, uvádza rímsky biskup.
0: Kristus je pre nás všetkým, v ňom nachádzame plno života a jeho zmysel, pripomína pápež posolstve. Zároveň poukazuje na to, že Kristus zostáva prítomný vo svojej cirkvi prostredníctvom Ducha Svätého. O tom nemožno mlčať, je to niečo, čo treba odvážne ohlasovať, pretože je to naozaj radostná zvesť, dodáva Petrov nástupca.
1: Podľa pápeža sú dni novény pod názvom Prítvoje kráľovstvo príležitosťou modliť sa za to, aby ďalší ľudia mohli stretnúť spásonosnú a oslobodzujúcu Božiu lásku zjavenú v Ježišovi.
0: Vatikán, Bolívia. Pri príležitosti 60. výročia Bolívijskej katolíckej univerzity San Pablo pápež Leo XIV. Pripomína, že úlohou univerzity nie je iba odovzdávať vedomosti, ale formovať človeka v pravde a láske. Varuje pred fragmentáciou poznania, relativizmom a zneužívaním vedomosti na moc či vylučovanie. A zdôrazňuje, že pravda bez lásky môže stratiť svoj ľudský rozmer.
1: Pápež Leo XIV. V posolstve pripomína, že poslaním univerzity nie je iba odovzdávať vedomosti, ale formovať človeka v pravde a láske, keď píše. Univerzita sa vo svojej najhlbšej identite neobmedzuje len na technické vzdelávanie, ani nie je iba priestorom na produkciu úžitkových poznatkov.
0: Pápež zároveň poukazuje na význam integrálnej formácie človeka. Citujúc slová svätého Jána Pavla II. Pripomína, že univerzita je predovšetkým akademickým spoločenstvom, ktoré prísnym a kritickým spôsobom prispieva k ochrane a rozvoju ľudskej dôstojnosti a kultúrneho dedičstva prostredníctvom výskumu, vyučovania a rôznych služieb poskytovaných miestnym, národným a medzinárodným spoločenstvám.
1: Osobitnú pozornosť rímsky biskup venuje heslu univerzity Veritas in Caritate, pravda v láske. Uvádza, v tomto svetle možno s osobitnou hĺbkou pochopiť heslo, ktoré charakterizuje vašu univerzitu. Hovoriť pravdu je totiž pre kresťana skutkom lásky, ktorý buduje, uzdravuje a vedie človeka k jeho plnosti.
0: Svätý otec zároveň upozorňuje na rizika dnešnej spoločnosti, ktoré označuje za fragmentáciu poznania, relativizmus a instrumentalizáciu vedomostí. Podľa pápeža uznanie, že pravda má osobnú tvár a vzťahový rozmer, chráni poznanie pred tým, aby sa stalo nástrojom nadvlády, vylučovania alebo čistej užitočnosti a naopak ho usmerňuje do služby spravodlivosti a dôstojnosti každého človeka, zvlášť tých najzraniteľnejších.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.